Iwala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga yang ngale nga jagun. The land nga yang bubugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimbur nga nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.